0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong pala.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: DTX 500, mao'y tubag sa diabetes kundi in kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9 imidya sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.

0: wash out atong agricultural land, no, atong mga pananom.
1: So, na ikagutom nga mahitabo dahil if ever a lot of calamities are happening.
0: Yes. Kining tanan mga magdum friends, atong pagaduyugan human lamang sa pipila ka pahinumdum. Please stand by.
2: Ang shabu o sa lain term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona, ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna, kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
3: Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Bugas-bugas sa naong dili maayo, balik-balik nga skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 maayo sa pag-cleansing sa imuhang dugo tungod sa puno niini nga antioxidants nga dunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens ug uban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy ug pagpanguntra sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo ug sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil na ang imong mga pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Visayas Oriental. Pahimus niyo sa mga ilahang libre nga check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo and Wellness Center sa Market City Basa Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call lang sa 0985-0132198 o sa 0991-450-4163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon. Alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

This is Magnum Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sidio and Misor. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. On a Saturday evening, this is it, mga Magnum friends. Siguro naghulat-hulat na mo kung kinsa karon ang mag-request ug song para sa iyang special someone, ha? Finally, naanagid ta sa usa sa pinaka-special nga bahin sa atong program. Natay usa ka special message nga atong basahon gikan sa usa ka person nga super love kaayo niya iyang bana. Oh, how sweet kaayo nga feeling ni Magnum friends, no? Siguro usa ni ka reminder nga bisan sa kadugayon sa usa ka relasyon, ang gugma pwede gid nga mapadayag pinaagi sa yano nga mga pulong ug usa ka special na awit. Sige, ready na ba mo, Magnum friends? Especially your hearts. Anyway, ato ning basahon ang usa ka special nga message nga gikan kang Roslyn sa Bulwa. Matud pa niya, Magnum Apple, pwede ba nimo basahon akong mensahe para sa akong bana nga si Noel? Kay naminaw siya karon sa Magnum Songs of the Heart samtang nagtrabaho sila. Mahal kong Noel, gusto lang nako nga mahibal-an nimo kung unsa ko ka-thankful nga ikaw ang akong nabana. Salamat sa imong kakugi ug sa tanang sakripisyo nga imong gihimo alang sa atong pamilya. Bisan usahay, kapoy nakaayo ka sa imong pagtrabaho ug dili nato permi maistoryahan ang atong mga gipangbati. Gusto lang nako karon ipahinumdum kanimo nga dako kaayo ang akong gugma ug respeto para nimo pang amping ka diha, ha, sa imong trabaho. Hinaot nga kining kantaha mahimong pahinumdum nga adunay asawa nga naghulat ug nagampo kanunay alang sa imong kaluwasan ug kalipay. Love kaayo ti ka, Noel. Papang, ikaw na gihapon ang akong pinili karon ug sa tanang umaabot nga panahon. With love, Roslyn sa Bulwa. Ma-in love mapuntaan ninyong duha, oy. The Roslyn ug Noel sa imo diha, Noel, ha. Bisan naa ka sa imong trabaho karon. Thank you so much for making us your background. Ug hinaot nga kining mensahe maoy makadugang ug kusog ug pahiyom sa imong gabii. And to you, Roslyn, salamat sa pagpaambit sa inyong gugma diri sa Magnum Songs of the Heart. Sa tanan nga gusto magpadala og inyong song for someone special uban sa inyong sweet ug heartfelt nga mensahe, dali lang kaayo isend sa comment section sa atong Facebook page, Magnum Live. Basin ka muna ang sunod nga mapili nga among basahon diri sa Magnum Songs of the Heart ug mahatagan og awit para sa inyong special nga person. Moving on, alang kang Noel, gikan sa imong loving wife na si Roslyn sa Bulwa. Atong i-play ang request ni Roslyn para nimo, a song called Mahal Kita Walang Iba. Kini ang song for someone special, dinilang sa Magnum Songs of the Heart uban ni Magnum.

0: Hello mga Magnum friends! Magubanabrasab kita alang sa itong Magnum How To's News at itong hisgutan ka nun kung how to take care of your mental health and well-being. Ang pag-atiman sa imong mental health nagpasabot nga i-prioritize ang imong kaugalingon aron makapahulay ang utok o malikayan ang stress. Mahimo kininimo pinaagi sa pag-istorya sa imong gibati, pagtulog sa insakto, pag-set og boundaries o pag-ingon nga no sa mga butang nga makapahurot sa imong enerhiya. Ani ang pipila ka mga pamaagi Magnum friends aron himuong prioridad ang kaugalingon. Dili selfish na pag-amping sa imong mental health aron malikayan ang pagka-burnout. Paghimo og me time, pagahin og oras para sa butang nga makapahulay kanimo. Bisan unsa ka pa kabisi. Ayaw ka guilty Magnum friends sa pagpahulay. Normal ang pag-disconnect og mag-relax. Minosan usab ang paggamit sa gadget o cellphone, pagbasa o libro o paglingaw-lingaw sa gawas. I-manage ang imong panglawas o emosyon, Magnum friends. Ang lawas o utok nagtinabangay kung unsa ang imong gihuna-huna makaapekto usab sa imong gibuhat. Pagtulog o insakto. Ang pagpahuway sa 7-8 ka oras matag gabii. Tumong niini nga maklaro ang imong hunahuna o madungagan ang imong enerhiya. Makatabang usab Magnum friends, ang pag-stretching, mulihok ang atong mga kaunuran, gikan sa atong tangkugo o abaga, tungod sa kakapoy. Ang pag-ehersisyo, paglihok-lihok, makatabang sa lawas aron mawala ang kabalaka. Ipagawas ang gibati. Ayaw tagui ang imong problema. Istoryahi ang kasaligan na mahigala o pamilya. Pagsabot sa imong kaugalingon o mindfulness. Ilha ang imong gibati. Kung gibati nimo Magnum friends nga gikapoy o stress, dawata kini. Mahimo nimong susihon kung ang imong mental health aron masayran kung unsang angay nga buhaton. Ayaw pagpugos sa dili makontrol. Ipagawas ang tensyon o dawata nga dili tanan butang imong makontrol. Mga yano nga pamaagi Magnum friends, lakip na usab niini. Ang pagbuhat sa makalingaw o mga habis, pagahin og panahon alang sa paborito nimong buhaton aron mabalin ang imong atensyon gikan sa problema. Pangitag kalingawan sa kinaiyahan, gipakita sa mga pagtuon nga bisan ang pagakus sa kahoy makatabang aron maubos ang stress level. Ang pagpahuway gawa sa balay makatabang aron ma-refresh ang imong utok pagkaon sa insakto. Ang balansi nga pagkaon Magnum friends sama sa prutas, utan o pag-inom og daghang tubig makahatag sa insaktong sustansya sa utok aron malikayan ang depression. Ayaw usab kalimti Magnum friends ug dili angayan maulaw nga mangayo og tabang. Ang pagpangayo og giya sa professional usa ka ilhanan sa pag-atiman sa kaugalingon. Mahimo usab natong i-download ang Mental Health Mind and Body booklet gikan sa Department of Health alang sa dugang og hinumdumi sa kanunay Magnum friends. Alang sa simple o tibong pamaagi sa pag-amping sa imong nahuna batok stress, mao ang deep breathing o pag-inhawa o lawom. Makatabang kini nga mukalma ang imong utok o mawala ang grabing tensyon sa lawas. Hantod sunod si mana alang sa itong Magnum How To's News. Kini si Magnum 16 Chingintrina Enriquez. Sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Ching, Magnum Incho sa Taha Science Technology News. Mga matod pa Volcano tungod is Vulcan mga igsoon atong paminaon sa balita o serbisyo na si Magnum Hunter Mincho kabaktulan.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
3: Mga ikala, kumusta? Ani alasab kita sa lahi nga hugna sa atong mga pagtulunan, sa atong discovery, informasyon, sa atong tagaan o pagtagad. Karon nga mga panahuna, atong isgutan ang kalabot sa usa ka isla. Isla sa Pilipinas nga naghinay-hinay daw puno og katubo tunga-tunga sa dagat. Kini ang isla mga kiksunan nga nitubo og kalit tunga-tunga sa dagat sa Cagayan. Nga kinisusama nga bag-ong isla nga karon nga nikalit lang daw og tunga. Ato tagaan og pagtagad unsa ni nga isla nga bag-ong isla sa Pilipinas nga bag-o lang nadiskubrihan sa atong Magnum Science and Technology News.
4: Science and Technology News.
3: Mao kini ang Didikas Volcano or Didikas Island. Usa kini kamatang sa aktibo nga submarine turn island volcano dito sa Cagayan Province, Northern Philippines. Nakuasa 22 kilometers northeast na ang kalayon sa Camiguin Island dito sa Babuyan Channel. Ug kini usa kamatang sa mga nadiskubrihan nga nito nga ug nisulpot lang daw siya gikan sa ilalom sa dagat ug karon nga napurma siyang isla. Makita nato nga ganghaan or ba-ba sa volcano. Labi na nga atong mga kabantayan nga puno lamang kini sa mga minerals, sa mga sulfuric minerals ug uban pang minerales nga atong kasagarang kakakita sa vulkan. Gani, aktibo pa kini hangtod karon nga mga panahuna kay kini siya nga matang sa isla ug mabati pa nimo nga galihok ug galinog kini ug ang kainit sa magma nga naa sa ilalom. Although ang nasangpit nga isla pwede nimong matindugan o pwede nimong malakaw-lakawan o malaagan, pero ang advice sa taga Cagayan Province, delikado kini at tuan, labi na nga aktibo kini nga vulkan. But bisan pa ni ana ang nasangpit nga vulkan, ginabisitahan gihapon kini sa mga turista, vloggers, residente o uban pa. Labi na sa ato ang mga researchers o sa mga eksperto o scientist. Mismo, gihimo na kining tourist spot sa maong lugar. Apan pahimangno na lang daan nga ang maong isla o sa kini kamatang sa delikado nga bulkan. Nganong karon pa lang kini siya nga nadiskubrihan or napansin sa mga katawhan. Ingon man nga napansin sa media. Ang Didikas Volcano diha sa Cagayan Province, nagsilbi kining usa sa pinakabag-ong isla nga nito nga gikan sa dagat. Okay? Ug sa geological feature ni ini, ang iyang location ug emergence nga naa kini sa Southern and padulong sa Luzon Volcanic Arc, nga kini di ay ang nasangpit nga isla or ang gitawag nga Didikas Volcano, dugay na day kining nabantayan sa mga residente. Nadiskubrihan kini sa mga residente niadto pang 1773. Ug mao kini ang iyang unang pagtunga nga unang pagbuto tungod usab lagi kay bulkan man kini siya. Nitunga siya hinay-hinay ug nipagawas ug aso nga na-record ug nagsige na dayon ang iyang pagbuto sa padulong sa matag tuig, sa mga tuig sama sa 1952, 1969 ug 1978. Ug ang 1969 nga eruption niya nakakos kini ug tsunami o volcanic tsunami sa nasangpit nga lugar. Okay? Pero may na lang nga wala nakakos ug mas grabing mga damage o casualty diha sa nasangpit nga lugar. Okay. Ug karon nabantayan sa Philippine Institute of Volcanology Seismology nga ang maong vulkan hinay-hinay kining gapasaka nga hinay-hinay siyang gadako nga isla tungod usab kay gahinay-hinay sad og ulbo ang magma nga nasa ilalom niini nga nakakos pa og elevated na nga area ug makita nimo ang mas dako nga height sa maong isla o bukid mga kaigsoonan. Ug karon usa kini sa matang sa isla nga ni ulbo ug nitungagikan sa dagat. Hantod sa sige sa pagmonitor, labi na sa buhatan sa Facebook o ingon man sa tuang mga residente sa lugar o ang nag-take care ni ini sa province of Cagayan, Northern Philippines. O ang Didikas Volcano na sige o hinahinay o katubo, gadako na gadako, tiin sa nagpadayon nga kalihukan sa mga lava dome. Rason nga nag-elevate kini hangtod ni abot sa 228 meters kun 748 feet ni altong 1952. Ug pag-abot sa 1953 ni abot na ang island sa 1.5 miles ang iyahang wide sa pag-elevate nga 240 meters kun 800 feet. Ug ni altong January 6 to 9 1978 ang last nga eruption sa maong Didikas Volcano o karon gilantaw nila nga isla nga ginalaagan o ginabisitahan sa mga residente o turista. Hangtod dali na lang tataman mga kaigsoonan para sa tuang Magnum Science and Technology News. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balitang serbisyo Magnum Radio. Science and Technology News.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Inso. Magnum Kia sa ta health news ata. Gano ko nung kinanglan kita mag-toothbrush. Basag yun. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Villanueva.
1: Magnum, buntag na

0: labi na ang mga bata, tungkol sa kakulangon sa hustong pag-atiman sa oral health. Sumala sa mga eksperto sa panglawas ang pag-toothbrush sa ngipon, labing minus tulok higayon sa usak adlaw, kung diin kini mao ang human sa pagpamahaw paniudto o panihapon. Makatabang maglikay nga madaot ang ngipon, magsakit ang lagos, baho sa baba o guban pang impeksyon nga may mong makaapekto sa kitibukan niya kahimsog sa panglawas. Dako usab ang papel sa mga ginikanan sa pagtudlo sa mga anak sa husto nga pamaagi sa pag-toothbrush. Mas sayo nga maandan kini sa mga bata, mas dako ang kagayunan nga mapreserbar ang ilang himsog ng ipon hangtod sa ilang pagkatigulang. Sa insaktong pag-toothbrush, kinangalan ibutang sa anggulo nga 45 degree padrong sa lagos o sa ngipon. Hinay-hinay nga lihukon ang toothbrush pinaagi sa pataas o paubos nga lihok aron hingpit nga matangtang ang hugaw o plaque nga nagtigom sa ngipon o sa lagos. Kinanglansab nga matoothbrush ang matag ngipon o pipilakahigayon, nakipang loyo nga bahin sa ngipon o ang dila sulod sa 3 ka minuto. Gawa sa regular nga pag-toothbrush, doon ay ubang pamaagi aron magpadayon nga maayong kahimsog sa baba. Kung dili posible ang pag-toothbrush human nga mukaon, maayo nga maglimugmog o limpyo nga tubig aron matangtang ang nabilin nga pagkaon. Girekomenda usab ang paggamit og dental floss matag adlaw aron malimpyuhan ang mga bahin nga dili maabot sa toothbrush. Makatabang usab ang tongue cleaner sa pagtangtang sa bakterya nga hinungdan sa baho sa baba. Samtang ang paglikay sa sobra katamis nga pagkaon o gilim ng taas sa sugar, sama sa soft drinks o mga candy, makatabang sa pagpanalipod batok sa tooth decay. Human nga mukaon og tamis, mas maayong moinom og tubig o magmugmog dayon aron makunuran ang epekto sa asukar sa ngipon. Alang sa mga ginikanan nga dunay gagmay nga anak, gipa sila ng usab nga dili pasagdan ng mga bata nga makatulog dunay feeding bottle sa baba. Tungod kay may mo kini nga hinungdan sa sayong pagkaguba sa ngipon. Human sa paginom og gatas, mas maayong paimnon dayon ang bata og tubig aron malimpyo ang baba. Importante usab ang regular nga pagbisita sa dentista labing minus kausa matag unom ka bulan aron masayran kung dunay nagsugod nga problema sa ngipon ug matambalan kini sa sayo nga higayon. Sa katapusan ng pag-atiman sa ngipon usa ka simple apan bililhon nga pamuhunan alang sa panglawas. Pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-toothbrush, husto nga oral hygiene ug regular nga dental check-up. Malikayan ang dagang sakit, maminusan ang gasto sa pagtambalog o mapreserba ang nindot nga smile sa usa ka tawo. So magnum friends, mukha na ako isgutanan alang karon nga Domingo. Unta dagang kagatanan, kalabot sa rason kung anong mas maayong katulong mag-toothbrush sa usa ka adlaw. Always remember magnum friends, good health is not something we can buy, however it can be, an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo, kanyang health buddy, Magnum Hunter Kalitrikia Belinosa, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Kia, oras 5:38.
3: That time check was brought to you by Presto Creams.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
4: Balik tama kala sa naguman sa itong programa Karagawang Buntaga. Dugang special report sa ta, beauty and news sa ta, Brazilian waxing. Pagpasinaw, pag-wax, gid ba? Sa balita og service na si Magnum Hunter Aileen Acurin.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
5: Beautiful Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Domingo na usab, og domingo ang atong hisgutan, Magnum Friends. Of course, dili ninyo kalimtan ang atuhang mga beauty tips pinagi sa tong Magnum Beauty and News. Naka-try o nakadungog na ba mo anang Brazilian wax, Magnum Friends? Usa sa nagkadako nga beauty trends karon mao ang Brazilian wax. Daghang kababayenan o kalalakinan ang mupili niini aron magpabiling limpyo o hapsay ang atong bikini area. Apan sa dili pa musulay niining Brazilian wax, importante sab nga masayra ng hustong pag-atiman o mga bintaha o disbintaha niini. Ako lang klaruhon, Magnum Friends, ha? Ang Brazilian wax, mo kini siya ang paglimpyo sa atong mga balahibo sa private part. Ani ang mga beauty tips sa Brazilian wax? Siguruhang ang buhok, mga 1/4 inch ang gitas o naniya, aron kini mas dali nga ibdon. Hinlui ang bikini area sa dili pa magpa-wax para pudi putatantong maulaw sa mga mag-wax ni Magnum Friends. Likayisad ang pag-scrub o paggamit og harsh products 24 hours sa di pa og human sa waxing. Pagsulob og luag og cotton nga underwear aron malikayan ang friction. Kanay bitong mag-kiss-kiss siya, Magnum Friends, gikan sa katong bagong Brazilian wax o ang imong skin nga pwede niya mahinungdan sa irritation. Di kay sad ang pagkaligo sa mga pool, dagat o paggamit og hot tub sulod sa 24 to 48 hours human ka nagpaubos sa Brazilian wax. Ayaw sab og pakighilawas sulod sa 24 hours aron makunhuran ang irritation o posibleng risgo sa infection. Agwanta sa na nga makapahulay ka og 24 hours, Magnum Friends. Human sa duha hangtod tulo ka mga adlaw, mahimo nang hinay-hinay ka nga mag-exfoliate aron malikayan ang ingrown sa buhok. So timan iha, dili lang kay basta-basta ka nagpa Brazilian wax, nagpaibot sa imong balahibo sa imong private part nga imo na rin to siyang kasagdan. Gamit lang usab, Magnum Friends, og mild moisturizer kung dunay gamay nga pagpamula og dryness sa part nga kadtong gipang ibdan og balahibo. Mga posibleng pros sa Brazilian wax. Pros gani, Magnum Friends, kanang binipisyo o bintaha kung ikaw magpaubos sa Brazilian wax. Dugay mo tubo o balik ang buhok kumpara sa pag-shave. Kamantay mo, Magnum Friends, kung ikaw gani gapang shave. Paspas ang iyang tubo, pila lang kaadlaw ni tubo na and mamatikda na ni mo kay mubatig ka tol, Magnum Friends. Dili inana ang resulta kung maka-Brazilian wax ka. Mas hapsay sad o limpyo tan-awon ang imong bikini area. So, mukhang bata. Karag mas bata lang taon, Magnum Friends, ang imong private part. Kay limpyo man siya kaayo, kay maibot man siya. Ang bag-usad nga mutubong buhok, sagad, mas humo compare sa imong gishave, nga gahi inhait siya, Magnum Friends. Makapaminos usab kini sa razor bumps o adlaw-adlaw nimo nga pag-shave. Kay diba, kung mag-shave ka karon, dili man gyud 100% nga maahit nimo ang tanang buhok. So pagkaugma, nanasay na nubo. So mag-shave na sad ka. Daghang mga tao sad, Magnum Friends, nga makabati og mas komportable sila sa Brazilian wax, ilabi na kung magsuot sila og swimwear. Kay limpyo lagi ang ilang bikini area og walay manuslok. Speaking of manuslok, kanang mga buhok bitaw, Magnum Friends, nga bagong shave manggawas. Mga cons kon mga disbinta kung ikaw magpaubos sa Brazilian wax. medyo gyud makasinati ka og discomfort kung sakit, ilabi na kung first time nimo magnum friends og talawan ka og sakit kanang mga ibot nga balahibo, same anang pag-ibot sa imong kilay nga magtulo gani imong luha. So expected na kung first time nimo magpa Brazilian wax, murag makasinggit yung kasakit magnum friends. May mong dunay temporaryo usab nga pagpamula sa panit og irritation, posible ang ingrown hairs kung dili pod darong ang aftercare. Mo nang giingon ako kaganiha, dili porket nagpa Brazilian wax ka, limpyo na kaayo, pwede na siya nimong pasagdan. Kinahanglan gihapon imo siyang atimanon. Adunay gamay gihapon nga risgo sa infection magnum friends kung dili limpyo ang pamaagi o ang salon. So magdepende po na siya kung asa ka nga salon. Siguruha nga kadto nga salon limpyo and legit pud siya gyud nga salon. Timan dili angay ipawax kung dunay samad ang imong private part, rashes bakaha o aktibong infection sa nisgotang bahin sa imong lawas. Kinsa may angay maglikay una sa Brazilian wax? Kadtong adunay aktibong skin infection, samad o severe irritation sa bikini area, mas maayo nga likayan ang pagpaubos sa Brazilian wax. Lakip na ni adtong mga bag-o lang nagagamit og isog nga mga skin treatments nga mahimong mas makasensitive sa imuhang panit. Mas maayo magnum friends nga mautana sa ka sa mga healthcare provider kung dili yung ka sigurado. And kung duna kay diabetes ug uban pang mga kondisyon nga makapasensitive pag-ayo sa samad unya magnum friends, mas maayong mo konsulta sa doktor. So kadtong wala pa makapa Brazilian diha, nakadungog mo karon, kabalo na mo, unsay mas maayo para ninyo, Brazilian wax ba o ang pag-shave? Ang Brazilian wax may usa ka personal nga pagpili aron mabati ang kahapsay ug kalimpyo sa bikini area. Apan sama sa ubang beauty treatments, mas maayo ang resulta kung kinihimuon sa limpyo o lisensyadong salon o sundon ang hustong before o after care. Hinumdumi ang tinuod nga beauty, naglakip usab sa pag-atiman sa kahimsog o kaluwasan sa atong pamanit. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News, timan ikanunay, walay pangit nga tao sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acurin sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Salamat Magnum Aileen Acurin. Dito tama kailan sa itong balitang showbiz 6 star nga si Astrid Lee. Miangkon ka dawat kung siya magigsoon mga indecent proposal kaya ito. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter April Borja.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Hey there, Magnum friends! How's it going? Kumusta bang itong Sunday mga higala? I hope you guys are all in a good shape today. Kini si Magnum April Borja, ang inyong one and only showbiz princess. Mag-ubaraban kita sa atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Today, mga Magnum friends, atong hiskutan ang mahitungod kang sexy star Astrid Lee kinsa mibutyag nga nagkadawat matud pa siya kaniadto og daghan nga mga indecent proposal. So, here's how the story goes. Mi angkon Magnum friends si sexy star Astrid Lee nga nakadawat siya og indecent proposal kaniadto gikan sa mga politiko. Kini ang gibutyag sa nasakpit nga aktres atol sa iyahang nga recent nga interview. Kining mga inani nga mga hisgotan at mga higala, actually dili na gyud siya bag-o. From time to time, perminti na to nga mahisgutan ang kalabot sa mga indecent proposal nga itanyag sagad sa mga politiko ngadto na sa mga artista nga mga babae. Sagad pa gyud mga batan-on. Alang nato mga tao nga medyo wala kayo nakaget sa termino nga indecent proposal, kini mao ang mga tanyag nga sagad pud ani Magnum friends mga sexual ngadto sa usa ka tawo labi na gyud sa babae bugti sa salapi. So ang bayad lugar pud ni ani Magnum friends magdepende na sa mismo nga nag-offer. Sa same interview mga higala, gibutyag usab ni Astrid nga sa himpit nahimo na matud pag nga cancer-free ang iyahang nga inahan. Gikali pa yun sa pag-ayos sa aktres ang himpit nga pagkaulian sa iyang nga inahan tungod kay delikado man ang nasangpit nga balatian nga cancer. Nawala na usab matud pa karon ang iyahang nga tumang nga kabalaka labi na sa sitwasyon sa iyang inahan. Kasamtangan usab nga anaa matud pa sa lainasod ang inahan aron didto una temporaryo nga magpuyo. Tungod ani Magnum friends, doon na po yung mga nangutana kung doon na ba'y gihimo si Astrid aron quote-unquote malampusan ang mga nasangpit nga hagit sa iya nga kinabuhi. Ilabi na yun ang pagbato ng cancer sa iya nga inahan. O kung doon na ba siya mga butang nga iyahang gihimo, taliwala nga dili niya kinikabubot. Dini na dayon Magna Friends, miangkon si Astrid gani ay kaniadto dunay daghan nga mga indecent proposal nga nadawatan niya gikan sa managlahi nga mga politiko, pero dili direkta gikan gyud kanila. So gibutyag gipaagi matod pa kini sa mga secretary, mga assistant o uban pa nga mga public official nga nagsilbi usab nga representante matod pa sa nasangpit nga mga politiko. Apan matod ni Astrid Magna Friends nga taliwala pa man sa mao nga mga offer, wala siya'y bisan usak kataniyag nga gidawat. Giklaro usab sa actress Magna Friends nga dili niya kinahanglan nga mudawat sa susama nga mga tanyag, ilabi na nga igo man ang iyang nga kita sa mga proyekto sa showbiz og dagan usab siyang mga racket isip usa ka artista. Usa lamang si Astrid mga higala sa mga babae nga pamatuod nga dili mapalit sa lalaki sa iyang salapi ang lawas sa usa ka babae. Kay di ba ang uban mga lalaki Magna Friends ipasigar ba gid nila pagayo ang ilhang nga mga bahandi sa pagtuo nga masilaw ani ang babayinan o gihatag ila yun ang ilahang nga gusto. Well, namasay, ubang babae po Magna Friends nga musugot sila, dili po ta kahukom kay wala man ta nagkabalo sa ilang mga rason, ilahan na na. Pero, doon na sige uban mga babae mga higala nga dili musugot nga paliton ang ilahang nga dungog gamit ang salapi nga ilang kitaon sa legal nga pamaagi. Anyway, dire nagtapos ang atong chikahan karong adlaw alang sa atong magnum balitang showbiz. Until next Sunday, kini na lamang ang inyong one and only showbiz princess, Magnum April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Salamat Magnum Hunter April. Dito tani Magnum Hunter Angie. Travel sa taas sa Balingasag. Tawa siya may galapay ko, Jay! Magduman, Jay! Nindot pa kayo na di, ha? Tawa siya. Pag isa mo ba siya, nindot eh na. O, lagi tanawag ni. Ha? Agoy, Ginoo. Puratan siya eh. Pag isa ko, nindot pa kayo na di, Jay, sa Balingasag. O, oh, sir, nindot, nindot lagi na. Tanawag ni, wapa di mo nakita? Wapa na nakita, sir? Ha? Budlat yun yung matagod. Kaan agod siya ka? Nindot yun ayo? Nindot yun eh. Kay Balingasag. Nara, unahan, dias ko ano? Dias punta gurda dapit ba? Gikagasaan. Ila Magnum Orly. Pag-abot mo na unahan nila Magnum Orly. Boundary man na, Balingasag na nagasaan. Ana, diha dapit. Nas daplin bye-bye. Nindot kayo. Suroy lang mo diha. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.

Blessed Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlawa? Well, kung wala pa, aduna na sa bakoy lugar nga ikasugyot kaninyo. Kini ang La Roca Beach Resort nga nahimutang sa Hermano, Balingasag, Misamis Oriental. Magnum Friends, nining unang Domingo sa bulan sa Hulyo ning tuiga, ako yung i-make sure sa inyo ha, nga mag-enjoy mo o makarelax kay labi na. Init yung kayo nga tungga ka experience din sa tua sa Northern Mindanao. O ganiining atong biyahe karon, siguradong maganahan gid mo. Well, Magnum Friends, kung nangita ka, og dapit diin haruhay, kalinaw, og ang nindot nga talanawon sa dagat ang naghulat ka nimo, dahi usa ka hidden gem ang Misamis Oriental nga maong La Roca Beach Resort. Dindili lang kini basta resort nga kaliguanan. Usa kini kadapit diin ang matag puro sa hangin gikan sa dagat ug ang matag hagana sa balod daw nag-awit ug usa ka kanta sa pagpahuway ug lakip na kagawasan. Inigabot pa lang nimo sa La Roca, usa ka pinasahing pagbati gayon ang imuhang masinatian. Kay kini gidayan-dayanan sa natural nga mga bato ug lunsay nga baybayon nga moy nahimong inspirasyon sa ngalan ni ini. Inigtunob nimo sa ilahang dapit sugaton dayon ka sa landong sa mga kahoy ug sa presko kayong hangin sa dagat. Alang sa mga pamilya managhigala o bisan sa mga nag-solo travel nga gustong magmuni-muni, kining La Roca ang nagtanyag og lugar nga daling makapawala sa imong kakapoy sa tibuok semana nga pagtrabaho. Usa sa mga nindot nga atraksyon sa La Roca Beach Resort, Magnum Friends, ang ilahang swimming pool. Diin, sigurado nga ma-enjoy gyud nimo ang paghumo sa tinaog bugnong nga tubig sa pool samtang nagtanaw sa halapad o color blue gyud kaayong dagat sa Balingasag. Galang sa mga bata o young at heart, ang pool perfecto nga dapit nga kalingawan. Kung mapulan ka sa parat na tubig sa dagat, pwede na dayon ka nga mubalhin sa pool nga dili mahanaw ang beach vibe sa palipot. Matagsuk sa resort, ilabi na sa daplin sa pool, perfecto kaayo para sa imuhang sunod nga profile picture o Instagram story. Dili sad makumpleto ang imuhang pagbisita sa La Roca kung dili di mo hulaton ang pagsalop sa adlaw. Kay nailhan ang Misamis Oriental sa mga nindot nga sunset views ug usa ang La Roca sa labing nindot nga dapit nga saksihan kini. Samtang hinahinay nga nagpaubos ang adlaw sa kalagitan, mapuno sa nagkadayang kolor sa orange, pink o purple ang atuang horizon. Ug ang kahayag musalod sa tubig sa dagat na nagmugnag usa ka bulawanong talanawon. Ug kini nga higayon, haumgid kay no sa paggunit-gunit sa kamot sa imong hinigugma o pag-inom ug bugnaw nga ilimnon samtang nagpasalamat sa kaanyag sa atuang nga kinayahan ug sa kinabuhi o baka kauban nimo imong mga members pamilya o barkada nga maghimo sa pagpamalandong sa gracias labaw makagagahom. Well, dinhi sa La Roca ang matag sunset nagpahinumdum ka nato nga matapos man ang adlaw na inindot nga ugma nga nagpaabot. Well, sa mga gusto nga moadto sa La Roca, sayon ra gyud kay ni tultulon. Mosakay lang mo og bus o van padulong sa Balingasag diha sa Agora Terminal. Kung duna kay kaugalingon nga sakyanan, mas dali og haruhay ang biyahe gamit ang dako nga highway sa Misamis Oriental. Og kung gusto nimo sa mas luwas ug mas haruhay nga pagbiyahe, mamahimo usab kamo nga mosakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultol sa aktual nga lokasyon. Og gimaneho pagid kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. Og sa di pa rita magtapos, Magnum Friends, ato nang hinumduman kanuna ay ang mga panultion. Nga travel is not about escaping life, but making sure life doesn't escape us. Og usab ang panultion nga sometimes getting lost in a new place is the quickest way to find the pieces of yourself you left behind. Og diri lang kita kuto, Magnum Friends, hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini sa Magnum Hunter 20 NG Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.